Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощі синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Колись давно батько купив цей дім заради тиші та землі, у якій любила вирощувати квіти мама Іоанни. Одного разу вона навіть висадила лимонне дерево, захопившись ідеєю мати власний сад. І з того часу минуло більше півстоліття, а спогади з гірких та солодких моментів падали жовтими пахучими плодами у руки жінки. Вона перебирала все в пам'яті, вбираючи у себе аромат цвітіння лимонного дерева, що пережило її батьків. Труднощі, як і радощі, не бувають вічними. З лимонів вона навчилася робити лимонад, і цей принцип часто рятував жінку від розчарувань. Їхній запах піднімав настрій, розраджував і дарував надію на хороше завтра. Іоанна усміхнулася солодко-терпким спогадам, які сповивали її в щастя, і пішла заварювати собі чай із лимоном, який передала їй через роки мама. Рената Літинська. Рената часом пише. Збірка оповідань.
0: Релакс читання.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощі синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

зустрічаємо літо на хвилі Радіо Релакс. Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Від камерних записів до найбільших концертів. Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Ви слухаєте легке та спокійне. Радіо «Релакс».

Налаштовуйтеся на релакс вночі. Це особлива магія релакс-музики. Аж до самого ранку. Релакс-ніч на Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: За горами височили інші гори. Легкі спуски виводили на круті схили. Але подолавши одне узвища, можна було насолоджуватися іншим краєвидом. Зрідка у щілені провалля виникало море. Пейзаж щомиті змінювався. Зачудування Джонатана не минало. Спершу у нього виникало враження ізольованості, відірваності від світу, доки він не збагнув, що ніколи досі не був настільки під'єднаним. Не до засобів масової інформації, які добирали для нього погані новини з усієї земної кулі, не до імейлів чи повідомлень знайомих, які нагадували про себе в будь-яку пору дня і ночі. Ні, те, що він відчував, було зовсім інакшим. Це для нього було цілковито новим. Він почувався під'єднаним до самого себе, до свого тіла, своїх почуттів, свого внутрішнього світу. Він, який мав звичку нервувати з приводу всіх проблем свого існування, тепер відчував бажання подякувати, не знаючи кому, висловити свою вдячність, послати вдячність усесвіту на кшталт того, як дехто кидає пляшку в море. Дякую за те, що я живий, що дихаю, бачу, відчуваю та чую. Лоран Гунель. День, що навчив мене жити.
0: Релакс читання.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощі синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

зустрічаємо літо на хвилі Радіо Релакс. Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Від камерних записів до найбільших концертів. Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Ви слухаєте легке та спокійне. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Радіо. Релакс.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Відтепер і назавжди ти ніколи не відчуватимеш холоду, голоду, зневіри і насмішок. Ти знайдеш свою амфору, свій срібний щит, їхнє місце в звивинах простору. Корона знайде свою голову, посох – свою руку, очі – свою ціль, ягня – свої ясла, фарби – своє полотно, ступні – свою дорогу, рани – свій бинт. У небесному човні по місячному озеру у спалахах заграв попливеш вічною осінню. У південному містечку серед розпеченої черепиці чекатиме на тебе віслючок, навантажений прянощами, і ти знайдеш свій притулок серед барвистих рушників, глиняних свищиків на сторінках книг, у полумиску з трояндовою водою під полотняною сферою прибережних кав'ярень, на дні порцелянової філіжанки, в небі, в морі і на суші. Ірен Роздобудько, ліцей слухняних дружин.
0: Релакс читання.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощі синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

слухаєте Радіо Релакс. Let's come together right now. Музика, яку ви знаєте та любите. Oh, baby, I love your way every day. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Ви слухаєте легке та спокійне «Радіо Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Навіть закутавшись у теплий плед, вона все одно гостро потребувала обіймів. Він сидів поруч на відстані дотику, але його руки пестили іншу – клавіатуру комп'ютера, а погляд був прикутий до монітора. Він прокидався рано і майже завжди поспішав. І все ж вона прокидалася з ним, бо навіть короткий зальотний його губи завжди зісковзували з її вуст у поспіху і летіли далі, поцілунок важив для неї цілу вічність. А ще вона дуже любила дивитися, як він мружить очі. А потім він ішов, а вона вмикала його улюблене радіо, клала під голову його подушку і укривалася його частиною ковдри. Вона знала, що зараз він слухає ту саму музику, і це її якось зігрівало. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави.
0: Релакс

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощі синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Реклама.

0: платформ «Ескімо».
1: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на спокійній хвилі.
3: Ви слухаєте «Радіо Релакс».

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

Зранку і день починається легко. Релакс впродовж дня. І всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0005382 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
8: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс».
1: Реклама.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
1: Реклама.
8: Усі види стоматологічних послуг.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: myself.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Починайте свій день із Радіо Релакс. Щодня з 7 до 10. Ранок без метушні. На Радіо Релакс.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Таврмедіа – радіо, яке працює на результат.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.
12: «Maybe I didn't treat you

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

всі кудись поспішають, а ви залишаєтеся на релаксі. Ранок без метушні. З 7 до 10 на спокійній хвилі.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: вдома.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical.
6: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
10: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
11: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Lady, hear me tonight, 'cause my feelings is just so right.
0: Музика, яку ви знаєте та любите.
2: I wish I could fly out in the blue.
0: Музика, з якою легко та спокійно.
1: On and on the rain will fall like tears from a star. Like tears from a star.
0: Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива – це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Золото на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільки по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку під 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.

0: нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
8: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
9: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.
10: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

Легкість та спокій зранку – запорука гарного настрою на весь день. Ранок без метушні. З 7 до 10 на Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Let's come together right now. Oh, yeah. Музика, яку ви знаєте та любите. Ooh, baby, I love your way. Every day. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Релакс. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Найкращі, легкі та спокійні кліпи. Дивись «Релакс Тайм» на М1 за підтримки Радіо Релакс. Щодня рівно о 23-й. Відчуй серцем.
3: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: слухаєте Радіо Релакс.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Вранці ми ще не знаємо, яким буде наш день. Але почати його легко та спокійно допомагає релакс. Легке та спокійне радіо.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощі синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Можливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс.UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: красі. Стріт біт від KFC.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2016.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
8: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes.
0: Музика, яку ви знаєте та любите.
2: I'll do my crying in the rain.
0: Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Релакс. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
3: Реклама.
0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Я хочу дбати про тебе мовчки.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: і дисципліни.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Реклама. Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Unit City. Unit Home. Житло в серці інноваційного парку. Unit Home. Інноваційно, затишно.
5: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
6: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: You can count on me, like one, two, three, I'll be there.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: насолоджуємося літом на хвилі радіо «Релакс». Улюблені пісні наживо із найкращих виступів.
1: When the rainbow rhythm start to play, a dance with me and make me sway.
0: Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Слухайте вже в наступній годині в ефірі Радіо Релакс. Ви слухаєте легке та спокійне. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за порадою. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте Радіо Релакс.

твоя, будь ласка,

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощі синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс.UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводять особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Black, Black Roger.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс.
2: Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс. Від Орісіл Фа.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково знайомтеся з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
12: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
13: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

твоїх сіянні, я бачу душу всю твою.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Найкраще – легкі та спокійні кліпи. Дивись Relax Time на M1 за підтримки Радіо Релакс. Щодня рівно о 23-й. Відчуй серце.
0: Реклама на спокійній хвилі.
10: Ви слухаєте Радіо Релакс.
11: On peut chercher l'amour dans les yeux que l'on croise, dans les peaux que l'on touche, au creux des nuits soyeuses, à pleine bouche. On doit chercher l'amour, c'est la moindre des choses, tu sais. Il n'y a rien d'autre au monde, c'est vrai, et rien d'autre qui compte. On peut chercher l'amour de mille et une manières, tranquillement en passant, ou alors comme s'il n'y avait

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Oxford Medical 204-40-40.
5: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня – заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені – музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
6: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Краплі «Вертіго Хель» показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. «Вертіго Хель» – краплі оральні.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
11: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Релакс» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Я хочу пестить кожен шовчик.
13: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
19: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
20: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
19: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
3: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Обставини не роблять нас ані щасливими, ані нещасними. Усі почуття ми носимо у собі. Світ усюди такий самий, що тут, що за двома океанами. Але твій розум обмежений минулим, і у ньому повно зашкарублих образів. Насправді ж він хоче побачити початок і кінець усього сущого, і тому мислить тільки рух уперед, до мети. І добре, коли вона у тебе є. Але ж хіба можна жити без мети? Життя, як і сам світ, не має початку та кінця. А отже, немає мети. Сенс життя існує тільки у твоїх думках. Якщо ж тебе цікавить життя, а не сенс, то ти мусиш позбавитися ілюзій. Бо сенс є лише у тому, що насправді існує. Євген Стеблівський. Клич індички.
0: Релакс

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Насолоджуємося літом на хвилі радіо «Релакс». Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Слухайте вже в наступній годині в ефірі Радіо Релакс. Ви слухаєте легке та спокійне. Радіо Релакс.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощі синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургерів.
5: Хезбургер!
6: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: красі, стріт-біт від KFC.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримуй доходу в майбутньому не гарантований. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
6: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Black Roger.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс».
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє «Літо звучить так».

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: дисципліни.
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна». Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
5: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: слухаєте Радіо Релакс.
1: Perché tu sei un'altra donna.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: «Київстар» тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Мамо, я знову чхаю.
17: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіж або кропив'янка?
17: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Погода на завтра.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно. Но з проясненнями плюс 25.
2: Реклама.
3: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
10: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
11: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Релакс» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс».
1: Реклама.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух.
6: Країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
8: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
1: Реклама.
9: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ua.
10: МРТ, КТ, рентген, безчерг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
11: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Чекаючи на поїзд, Жан-Поль тримає троянди на відстані витягнутої руки, щоб не пролити більше води. Увійшовши до вагона, він помічає, що деякі пасажири крадькома зиркають на нього. Він дивиться прямо перед собою. На площі Кліші заходять кілька жінок. Вони підштовхують одна одну ліктем і кивають у його бік. Одна чи дві змірюють Жана Поля поблажливим поглядом. Напевно, згадують часи, коли чоловіки проїжджали через усе місто, аби подарувати їм квіти. Жінки не звертали б на нього уваги, якби він тримав у руках лілії, розмірковує він. Квіти мають власну мовчазну мову. Вони цвітуть заради кохання, дружби, радості і печалі. Жан-Поль вивчає троянди. Елегантні, з довгими стеблами, вони були вирощені у турботі, а потім придбані з єдиною конкретною метою – зваблювати. Алекс Джорджо. Паризькі години.
0: Релакс читання.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас розветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Най буде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кахфе на трасі трапляється. На те й Атоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил Гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил Гель перед застосуванням рекомендована консультацією.
4: Квіріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіж або кропив'янка?
6: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на спокійній хвилі.
13: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

насолоджуємося літом на хвилі радіо «Релакс». Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Слухайте вже в наступній годині в ефірі радіо «Релакс». Ви слухаєте легке та спокійне радіо «Релакс».

0: Погода на завтра.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно. З проясненнями плюс 25.
0: Реклама.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
12: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Я хочу дбати про тебе мовчки.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть Цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
17: Реклама на спокійній хвилі.
18: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте легке та спокійне радіо «Релакс». Sometimes in life you feel the fight is over.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до спеціаліста. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно. Но з проясненнями плюс 25.
2: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0473072. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
10: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: We'll forget the sun in its jealous sky as we lie in fields of gold.
0: Музика, яку ви знаєте та любите.
2: Spending my time.
0: Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Релакс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Я хочу пестить кожен шовчик.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

слухаєте Радіо Релакс. Let's come together right now. Музика, яку ви знаєте та любите. Ooh, baby, I love your way every day. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: тебе.
1: Реклама. Гей, пригальмой, не гарячкой. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Орісіл Фарм.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: your heart.
1: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
2: Життя, як і хорошу книжку, треба жити так, аби могти відкрити його на будь-якій сторінці і не почувати жодної втрати. Щоб не треба було вертатися назад, і щоб навіть якщо й хочеться забігти наперед, знайти в собі силу, а в моменті вартість, аби залишитися там, де ти є, і просунутися тоді, коли воно треба. Ірена Карпа, супермаркет самотності.
1: Релакс читання.

0: Насолоджуємося літом на хвилі радіо «Релакс». Улюблені пісні наживо із найкращих виступів.
1: When marimba rhythms start to play, dance with me and make me sway.
0: Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Слухайте вже в наступній годині в ефірі Радіо Релакс. Ви слухаєте легке та спокійне Радіо Релакс.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на завтра.
2: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно – 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади – плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум – плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмар. З проясненнями плюс 25.
0: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Релакс» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс».
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво «Каштан», солодка форма «Ескімо».
2: Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
11: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно.

0: Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

нічого зайвого, тільки релакс.

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на завтра.
2: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно – 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади – плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум – плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмар. З проясненнями плюс 25.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті radiorelax.ua та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: 204-40-40.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свіжий гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
9: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Perché tu sei un'altra donna.
0: Музика, яку ви знаєте та любите.

музики, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан, солодка форма ескімо».
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс».
3: Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так хрещатик люблю.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші й пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
3: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
12: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Майже про всіх людей, що відіграли в її житті хоч трохи варту окремого епізода роль, в Дарки зберігся перший спогад, схований у пам'яті, як на дні шухляди. Моментальний знімок іншого, чужого. За Бог його знає, ким і прикметами з місця вирізненого, вихопленого оком, з-поміж багатьох, з безвладно захаращеного тла решти світу, як нехибна обіцянка майбутнього. Розкладені в ряд ці знімки явили б низку найрізноманітніших і найнесподіваніших ракурсів. Від блискавичного поціляння навпроти себе очима в очі і до зроблених ніби прихованою камерою, коли об'єкт іще тебе не бачить і не підозрює, що йому судилося кимось для тебе стати. Ракурси профільні у три чверті, навіть зі спини, точніше, з потилиці. Потилиці часом бувають несамовито виразні. Оксана Забушко, дівчатка.
0: Релакс читай.

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Рекомендацію засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіш або кропив'янка?
5: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Найкращі, легкі та спокійні кліпи. Дивись «Релакс Тайм» на М1 за підтримки Радіо Релакс. Щодня рівно о 23-й. Відчуй серцем.
7: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

Насолоджуємося літом на хвилі радіо «Релакс». Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Слухайте вже в наступній годині в ефірі Радіо Релакс. Ви слухаєте легке та спокійне. Радіо Релакс.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на завтра.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях – малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі – хмарно з проясненнями, місцями – невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно. Но з проясненнями плюс 25.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
11: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джиммі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ua.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
12: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: This is me.
1: Проект «Справжній хіт» на радіо «Релакс» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс.

призначення.

0: Геніальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: Я хочу дбати про тебе мовчки.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
8: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до
9: дитячих років. Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
1: Реклама.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє
5: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама на спокійній хвилі.
8: Ви слухаєте Радіо Релакс.
7: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково згодьтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях – малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі – хмарно з проясненнями, місцями – невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно. Но з проясненнями плюс 25.
2: Реклама. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
3: Оксфорд Медикал. 204-40-40.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
6: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.
7: Thank

0: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Найкращі, легкі та спокійні кліпи. Дивись «Релакс Тайм» на М1 за підтримки Радіо Релакс. Щодня рівно о 23-й. Відчуй серцем.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
3: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Це все кохання. Через нього ви почуваєтеся нескінченними і непереборними, наче для вас відкритий цілий світ. Досяжне геть усе, і кожен день наповнений дивом. Можливо, це такий акт відкриття свого внутрішнього світу, дозвіл комусь іншому зазирнути до нього, або, можливо, це вияв глибокої турботи про іншу людину, що збільшує ваше серце. Я чула від багатьох людей різні версії фрази «Я ніколи не здогадувалася, наскільки сильно можу любити іншу людину, доки…» І після слова «доки» зазвичай продовжували «Не з'явилася моя племінниця», або «Я не народила дитя», або «Я не всиновила дитину». Я ніколи не здогадувалася, наскільки сильно можу любити іншу людину, доки не зустріла тебе, Гейбе. Я цього ніколи не забуду. Джил Сантополо. Світло, яке ми втратили.
0: Релакс читання.

0: Реклама.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті radiorelax.ua та на Facebook-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: «Фабрика зірок. Нова епоха» з 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте «Радіо Релакс».

насолоджуємося літом на хвилі радіо «Релакс». Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Слухайте вже в наступній годині в ефірі радіо «Релакс». Ви слухаєте легке та спокійне радіо «Релакс».

Вечір – це час релаксу. Час, який можна подарувати собі. Тільки легка та спокійна музика, позитивні емоції та заслужений відпочинок. Релакс «Вечір» з 20 до 23 години на Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях – малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі – хмарно з проясненнями, місцями – невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно. Но з проясненнями плюс 25.
2: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котечний містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
9: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
10: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.
11: Une photo, une date, c'était ni pas croire.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс».
1: Реклама.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
15: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Релакс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
14: Насолоджуйтеся активним відпочинком без недокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Я хочу пестить кожен шовчик.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
22: Реклама на спокійній хвилі.
23: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Thank you all. We love you.
1: Thank you.
0: Good night.
2: Додайте до свого ранку легкість та спокій. Завтра з 7 до 10 увімкніть релакс. Ваш ранок без метушні на спокійній хвилі. Ви слухаєте легке та спокійне. Радіо «Релакс».

0: Сьогодні ми малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

0: Погода на завтра.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно – 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади – плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум – плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмар. З проясненнями плюс 25.
0: Реклама. 204-40-40. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Якщо існує рай на землі, вони його спізнали. Нечасті зустрічі занурювали у самий його епіцентр. Звільняли те, що мали всередині, творили свій маленький, а насправді нелечезний, навіть безмежний світ. Для когось стороннього, можливо, їхній світ виглядав звичайним чи принаймні банальним. Але ті, хто пізнає щастя удвох, знають, для них банального не існує. Бо кожна деталь, дрібничка, що поміж ними, особлива і неповторна. Де кожен погляд, порух, дотик є інтимним і дорогим. Усе те тремтливе, потаємне, лише проміж ними. Що може бути більш цінним і важливим, ніж їхній світ удвох? Гостре відчуття щастя, яке пронизує обох тільки від того, що вони поряд. Ніжність і ласкавість, у якій купаються, міцно тримаючись одне за одного руками, тілами, душами, усім. І неважливо, що у ті миті відбувається поміж ними розмови, мовчання. Лише чують дихання одне одного, чи ж відчувають биття сердець. Просто разом. Просто поруч. Просто. Усе так, начебто просто і водночас непояснимо складно. Алла Рогашко. Їхній світ удвох.
0: Релакс читання.

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
7: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент із Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media.

0: медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: надаєм силу.
1: Зустрічаємо літо на хвилі радіо «Релакс». Улюблені пісні наживо із найкращих виступів. Від камерних записів до найбільших концертів. Легка та спокійна музика у живому виконанні. Релакс наживо. Ви слухаєте легке та спокійне. Радіо «Релакс».

Вечір – це час релаксу. Час, який можна подарувати собі. Тільки легка та спокійна музика, позитивні емоції та заслужений відпочинок. Релакс «Вечір» з 20 до 23 години на Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмар. Но з проясненнями плюс 25.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Є стосунки, а є любов. Стосунків в мільйон разів більше, ніж любові. Все, що здається любов'ю, цим замиленим і тисячу разів повторюваним словом, котре вимовляється без жодного сумніву на весіллях і усіляких родинних заходах, здебільшого виявляється саме стосунками. А любов є просто любов'ю. Вона не потребує епітетів. Її сенс може розкритися лише обраним. Він не залежить від чогось зовнішнього. Любов – дар, котрий живе всередині кожного, але може ніколи не розкритися, так і лишається до кінця життя якоюсь мізерною, зіщуленою і навіть зайвою клітиною, адже жоден промінь не освітив її, не дав їй життя, не окропив живою водою. Стосунки тривають, любов живе. Вона завжди свіжа. Її неможливо замулити ніякою буденністю. До любові неможливо звикнути. В цьому і полягає перевірка, що ти маєш – любов чи стосунки. Ірен Роздобудько. Якби.
0: Релакс читання.

0: слухаєте Радіо Релакс.
1: Перке дуже un'altra donna.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

0: Погода на завтра.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно. З проясненнями плюс 25.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
3: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Телевізор не лише втручався в їхнє життя, а й жив своїм власним. І то непорівнянно буйнішим, святковішим, рівномірно яскравим і насиченим на всіх 15 каналах воднораз. Тоді як із них двох кожне мало хіба по 3-4. Робота, батьки, друзі і лише один спільний. І всі, звісно, працювали куди млявіше і марудніше, з перебоями, темними провалами та накладками сторонніх зображень. До того ж, у телевізора не те, що у них. Усе завжди було в порядку, і він перебував у незмінно бадьорому гуморі. Кожна його історія, хай би яка моторошна і кривава, обов'язково діставала логічний розв'язок. Він ніколи нічого не кидав на середині, в молодухій надії, що якось воно само втрясеться. Не лишав по собі взагалі жодних завішених хвостів. Всьому чисто встигав дати лад, проставляти акценти, повтуляти, де треба, титри з субтитрами. Аж любо глянути. Оксана Забужко. Я Мілена.
0: Релакс читання.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на спокійній хвилі.
3: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Релакс. Легке та спокійне. Радіо

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно. Но з проясненнями плюс 25.
0: Релакс. Легке та спокійне радіо.

0: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході... У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура...

Релакс. Легке та спокійне радіо. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях – малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі – хмарно з проясненнями, місцями – невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно. Но з проясненнями плюс 25.
0: Ви слухаєте «Релакс». Легке та спокійне радіо.

0: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно, з проясненнями, плюс 25.
0: Радіо.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно. Но з проясненнями плюс 25.
0: Релакс. Легке та спокійне. Радіо.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Ви слухаєте Релакс. Легке та спокійне радіо.

0: сучасні опади. Температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу 29 серпня хмарно, з проясненнями, плюс 25.
1: Радіо. Релакс.